پورا کر لے، اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو. اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں.

الصيام.

0: روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا کہ وہ پرہیزگار بنیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔
1: یسألونک

لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوا

سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

0: صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة
1: کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ۔ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7

0: رات جب واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: الحج اشہر معلومات

حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھی سے ڈرتے رہو، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے، پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔

پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معافی ضمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔

اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

حج پاندیڑا منا میں قیام بعد میدان عرفات میں گڈ تھیندا حج پاندیڑا مغرب کا پوئے فا روانہ تھیندا رات کھلیل آسمان میں گزاریندا وزیر اعظم شہباز شریف جی چین کے صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات بن طرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال سے گالی چینی صدر پاک چین دوستی کے ناقابل شکست قرار دے چڈی لاگاپن کے ودیک مضبوط بڑھان تے اتفاق شی جن پنگ چیو تے چین پاکستان سے دوستی کے گھنی اہمیت دے تو وچ اوبر میں امن کے قیام لائے پاکستان جو کردار سارا جگو ہے وزیر اعظم چیو تے صدر شی جن پنگ سے اسٹریٹجک ہم آہنگی ودیک مضبوط بڑھان سی پے کے اگتے بڑھان تے گالی تھی صدر شی جا قدم دنیا میں امن ترقی گدل خوشحالی کے ہتھی لے رہا ہے تبدیل تھیندڑ دنیا میں پاک چین دوستی امن کی خوشحالی کے لیے گدل قوت رہندی چینی ہم منصب سے بھی ملاقات کئی مختلف معاہدن یاداشت نامن تے سیوں فیلڈ مارشل آصف منیر جی بھی چینی وزیر اعظم سے غیر رسمی ملاقات

مارشل سید عاصم ملے سان چینی پدے وزیر وانگ جی ملاقات چینی پدے وزیر پارا خطے میں شیطان گھٹانا پاکستان کے کردار کی باخان فیلڈ مارشل سید عاصم ملے جو چوڑ ہو تو چین کے لازوال دوستی سے پاکستان کے فخر ہے چین جو عالمی مقام اثر وسوق ودیو ہے بیلٹ اینڈ روڈ جو عالمی امن میں اہم کردار ہے پاک فوج سی پیک کے تعمیر میں تعاون جاری رکھی چینی پدے وزیر جو چوڑ ہو تو چین امن لائے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرے تو عالمی علاقائی حالتوں کیڑی بھی ہوجن پر پاک چین دوستی چٹان واگر مضبوط ہے۔

وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور رکھ دیا۔ نور، یہ نور کون سا ہے؟ قرآن کا نور۔ خود قرآن میں قرآن کو بھی نور کہا گیا، مراد ہے نور ہدایت، یعنی ایمان کے بعد نور بھی مل گیا، علم بھی مل گیا۔ یمشی بھی فی الناس، اب وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چل رہا ہے۔ مثلا کسی اندھیرے راستے کے مسافر، سب کے سب چراغ سے خالی، اگر ایک شخص کے ہاتھ میں بھی ٹارچ آ جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ خود رستہ دیکھتا ہے بلکہ دوسرے اندھیرے میں بھٹکنے والوں کے لیے بھی رہنمائی کا کام کرنے لگتا ہے، ان کو بھی راستہ دکھانے لگتا ہے۔ آپ سوچے، کسی ہائی وے کو تصور میں لائیں اور رات کے 12 بجے کہ بہت سے لوگ اس پہ چل رہے ہیں، چاند بھی نہیں چمک رہا، ستاروں کی روشنی بھی اتنی نہیں، گھپ اندھیرا ہے، سب خوف زدہ اور پریشان، اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں، کہ اتنے میں ایک شخص کو ایک چراغ مل جاتا ہے۔ وہ اس چراغ کو لے کے جب چلتا ہے تو راستہ نظر آتا ہے، اور راستے میں پیش آنے والے دوسرے نقصانات اور خطرات وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسا شخص اپنے دوسرے ساتھ چلنے والوں کا رہنما بن جاتا ہے، جو جو اس کا ساتھ دیتا ہے وہ ایک سیدھے رستے پر چلتا چلا جاتا ہے، اور جو شخص اس سے دور ہو جاتا ہے، اس چراغ سے، اس نور سے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے الگ ہو جائے تو کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے، کسی اندھے کنویں میں جا گرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اندھیری سڑک پر۔ اب اس مثال کو آپ لیجئے اپنی روزمرہ زندگی میں، کہ ایک انسان اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے اور ہر طرف اندھیرا ہے، لا علمی کا، جہالت کا، ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے کہ کوئی بھی خدا کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی اس سے محبت کا احساس نہیں رکھتا۔ ایسے میں اگر ایک شخص کو بھی قرآن کا نور مل جاتا ہے اور وہ خود بھی اس سے راستہ دیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی دکھاتا ہے، تو ان دونوں لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ دیکھیں، کسی جگہ پر آپ اگر مکمل اندھیرے میں ہیں تو اس اندھیرے کا نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا کیا ہوگا اندھیرے میں چلنے کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، ٹھوکر کھاتے ہیں، غلط رستہ لے لیتے ہیں، منزل تک نہیں پہنچ سکتے، خوف، وحشت، ڈپریشن، اور کیا ہوتا ہے، کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی دشمن آ کے کاٹ سکتا ہے، سانپ کو رسی سمجھ کے اٹھا سکتا ہے، اس کے ہوش و حواس کھو جاتے، ایسے شخص کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ تصور میں لائے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی اس قرآن کے بغیر ہے، اس نور کے بغیر، وہ بھی ایسا ہی ہے، اندھیرے میں ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی برا انجام۔ اسی لیے فرمایا، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی، جیسے قرآن پاک میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات،

برابر نہیں ہوتے، اندھیرے اور روشنی بھی ایک نہیں، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں، زندہ اور مردے بھی برابر نہیں ہوتے۔ بڑا فرق ہے ان میں۔ قرآن کی روشنی میں جینا اور اس کے بغیر جینا، بہت فرق ہے اس میں۔ فکر ہی بدل جاتے ہیں، غم ہی بدل جاتے ہیں، پرائیورٹیز ہی چینج ہو جاتی ہیں۔ تو جو لوگ اس کتاب کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں، کبھی ان کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوئی کہ ان کے لیے بھی کچھ کریں؟ صحیح معنی میں قرآن کا حق ادا کرنے والے لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں اس کتاب سے فائدہ ہو تو وہ دوسروں کے فائدے کے لیے تڑپ اٹھیں۔ جب تک یہ تڑپ نہیں لگتی اور بے حسی کی کیفیت قائم ہے تو سمجھے ابھی تک ہم خود بھی اندھیرے میں، ابھی ہم نے خود بھی اس چراغ سے فائدہ نہیں اٹھایا صحیح معنوں میں۔ او من کان میتن فاحییناہ، یہ مردہ پڑا تھا، ہم نے اس کو اٹھا کھڑا کیا، زندہ کر دیا، اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اب وہ ہے انہی لوگوں میں، انہی کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادی بیاہ ہے، غم خوشی ہے، سب کچھ لوگوں کے اندر ہے، لیکن سب چیز کا سٹائل بدل گیا، ہر چیز کا انداز بدل گیا۔ ایسا شخص کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ فی الظلمات، جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے؟ لازمی طور پر فرق ہو جائے گا، ایک مردہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے اور ایک زندہ جو باہر چل رہا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح کافر اور ایمان میں، علم والے اور بے علم میں کیسے فرق نہیں ہوگا؟ فرق ہوگا اور ہونا چاہیے، اگر یہ فرق نہیں آیا تو پھر کچھ بھی نہیں پایا۔ کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح خوبصورت بنا دیے گئے کافروں کے لیے وہ کچھ جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال۔ اچھا، یہ جو آخری حصہ ہے آیت کا کہ کافروں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے، کہ وہ اندھیرے میں ہونے کے باوجود سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شروع میں اندھیرا ہوتا ہے تو انسان تھوڑی دیر گھبراتا ہے، خوف کھاتا ہے، لیکن جب اندھیرے کا عادی ہو جاتا ہے تو اسی کو انجوائے کرنے لگتا ہے۔ اندھیرے کا بھی ایک سکون ہوتا ہے نا، کبھی محسوس کیا اس کو؟ جو لوگ اندھیروں کے عادی ہو جائیں تو ان کو اندھیروں سے پھر خوف نہیں آتا۔ آپ دیکھیں دیہات میں رہنے والے بعض اوقات آدھی آدھی رات کو اٹھ کے فصلوں میں جا کے پانی لگاتے ہیں، ان کو اندھیروں سے خوف نہیں، ان کے ساتھ کوئی لالٹین نہیں ہوتی، ان کو خوف نہیں آتا، لیکن آپ جائیں تو آپ وحشت کے مارے بے ہوش ہو جائیں انہی جگہوں پر۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اندھیروں کے عادی ہو گئے۔ بالکل کفر کے اندھیرے کے ساتھ انسان اگر شروع میں تھوڑی وحشت محسوس بھی کرتا ہے تو پھر اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہی اندھیرا اس کے لیے ایک پرسکون چیز بن جاتا ہے۔ تو اندھیرا خواہ کتنا بھی پرسکون کیوں نہ ہو، بہرحال وہ انسان کو منزل کا پتہ نہیں دے سکتا۔ کیا اندھیری رات میں آپ کو کبھی پتہ چل سکتا ہے گھڑی کے بغیر کے ٹائم کیا ہے؟ صبح ہونے میں کتنی دیر ہے، کتنے گھنٹے میں سو چکی ہوں؟ کچھ اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ کمرے میں کون سی ایسی چیز چل رہی جو مجھے نقصان دے سکتی؟ کچھ بھی نہیں۔ روشنی میں سونا مشکل کام ہوتا ہے، اندھیرے میں آپ انجوائے کرتے ہیں سو کے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اور کیا کچھ ہے یہاں جو مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ اسی چیز کی وضاحت ہے کہ اسی طرح، کس طرح، یعنی اندھیروں میں رہنے والے جیسے عادی ہو جاتے ہیں، ایسے ہی برے کام کرنے والے کافر اپنے اعمال پہ خوش ہونے لگتے ہیں، بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے۔ وہ قزا علی کا، اور اسی طرح جعلنا فی کل قریۃ، بنائے ہم نے ہر بستی میں اکابر مجرمیہا، اس کے بڑے بڑے مجرم۔ اسی طرح ہر بستی میں ہم اس کے بڑے بڑے مجرموں کو کیا بنا دیتے ہیں؟ لیم کروفیہا، کہ وہ اس میں چالیں چلیں۔ ہر بستی کے بڑے، ایلیٹ، عموماً کیا کرتی ہے؟ ایسے ٹرینڈز سیٹ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے عوام ان کے پیچھے چل کر اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بڑے مجرم مکر کرتے ہیں۔ مکر کیا؟ چالیں چلتے ہیں۔ چالیں کیوں چلی جاتی ہیں، کس لیے چلی جاتی ہیں؟ تاکہ اپنے مفادات حاصل کر سکیں۔

0: بڑے مجرم اپنے مفادات کے حصول کے لیے ایسے ٹرینڈز سیٹ کرتے ہیں کہ عوام ان کے پیچھے چل کر ان کو فائدہ پہنچائیں، اور وہ ٹرینڈز بہت خوبصورت نظر آتے ہیں سب کو. عموماً آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے فیشن یا ایسی چیزیں کہ جو مکمل طور پر اللہ کی نافرمانی میں آتی ہیں، کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ جسے دیکھ کر باقی لوگ آنکھیں بند کر کے فالو کرنے لگتے ہیں. مثلاً ڈریس سٹائلز، ایسی ڈریس ڈیزائننگ کہ جو اللہ کی حدود کو پامال کرے، خوشی اور انجوائمنٹ کے ایسے طریقے جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہوں. یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ غربت کے مارے پسے ہوئے عوام سے نہیں آتا. یہ سب کچھ ان لوگوں کی طرف سے شروع ہوتا ہے، یعنی عموماً نافرمانی کے ٹرینڈز وہ سیٹ کرتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں. کیونکہ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو فراغت آتی ہے، وسائل زیادہ ہوتے ہیں، خواہشات نفس کے پورا ہونے کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے معاشرے کے اندر خرابیاں پھیلتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی اپنے بڑوں کے دین پر. وما یمکرون الا بانفسہم، اور نہیں وہ چالیں چلتے مگر اپنے نفسوں پر، اپنے آپ ہی کو ہلاکت سے دوچار کرتے ہیں. وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو غلط کام وہ کر رہے ہیں، جو کنواں وہ کھود رہے ہیں، وہ جلد خود ہی اس میں گرنے والے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، کن کے پاس؟ ایلیٹ کے پاس، ان بڑوں کے پاس. قالوا، کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، ہم اس معجزے کو نہیں مانتے. حتّى نؤتى، یہاں تک کہ ہم بھی دیے جائیں. مثل ما اوتی رسول اللہ، مانند اس کے جو اللہ کے رسول دیے گئے. جیسے مکہ والے کیا کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو ابو جہل کو بناتے، ابو لہب کو بناتے، ان بڑے بڑے سرداروں میں سے کسی کو چنتے. یہ آمنہ کے یتیم بچے کو کیوں نبی چن لیا گیا؟ ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں یہ سب کچھ نہ مل جائے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، ہاں اگر ہدایت ملنی ہی تھی، کسی کو رہنمائی کرنی ہی تھی تو بڑوں میں سے کوئی ہوتا. یہ مڈل کلاس لوگ، یہ میڈیوکرز اور یہ نچلے طبقے کے لوگ، ان کی قیادت، ان کی لیڈرشپ کو ہم نہیں تسلیم کرتے. یہ کہاں سے بڑے ہو گئے؟ آج تک تو ہماری بڑائی کا سکہ جمع ہوا تھا اور آج ان کو بڑا مان لیا جائے. یہاں سے ان کا تکبر اور انا بھی جاگ اٹھتی ہے، جو ان کے حق کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت رکھے، یعنی کس کو نبی بنائے، ابو جہل کو یا آمنہ کے لال کو. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرمو، جنہوں نے جرم کیا، کیا پہنچے گی؟ صغارن، ذلت، رسوائی. عند اللہ، اللہ کے پاس. ان بڑوں کو جو کبار بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی نافرمانی کے صلے میں کیا ملے گا؟ صغار، ذلت اور رسوائی. صغار جو ہے سواد غین رے، اس کا روٹ ہے، صغیر اسی سے ہوتا ہے، صغرا کا لفظ بھی اسی سے ہے. وعذاب شدید، اور سخت عذاب. کیوں؟ بما کانوا یمکرون، کیونکہ وہ مکر و فریب کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مکر و فریب کرنے والے، چالیں چلنے والے، نمبر ایک ہدایت سے محروم رہتے ہیں، اور نمبر دو دنیا میں تو لوگوں کو بہکا سکتے ہیں لیکن آخرت میں ذلت سے دوچار ہوں گے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ. اور جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے, ہم دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو اسی کانٹیکسٹ میں کیا بات ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے, بار بار آپ پڑھتے ہیں نا یہدی من یشاء, جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے, یدل من یشاء, جس کو چاہتا بھٹکا دیتا ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت اور گمراہی ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے, جب کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے, یشرح صدرہ للاسلام, اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ سینے کا کھلنا کیا ہے, شرح صدر کیا ہے؟ شرح کا معنی ہوتا ہے کھلنا, اس کا اپوزٹ ہے ضیق, تنگ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر فرمائی, آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, پھر فرمایا جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے, جس سے سینہ کھل جاتا ہے, تو عرض کیا گیا اس کی علامت کیا ہے جس سے شرح صدر معلوم ہو. فرمایا الانابتو الى دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کسی کا سینہ کھلتا ہے تو اس میں تین علامتیں آتی ہیں. کون کون سی؟ نمبر ایک الانابۃ الى دار الخلود, ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع. کون سا ہے ہمیشہ کا گھر؟ آپ کے گھر جہاں آپ رہتے ہیں روز. میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں, اس لیے کہ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ان گھروں میں رہنا ہے. ذرا کمپیئر کریں, کتنی دفعہ سوچتے ہیں دن میں آخرت کے لیے, دار الخلود کے لیے. ایک طرف لکھیں دار الخلود ہمیشہ کا گھر, اور دوسری طرف اپنے گھر کا نام لکھ لیں, جو بھی رکھا ہوا آپ نے, آشیانہ, ولا اور کوئی بھی سات نام. تو اب آپ لکیر کھینچ کے ایک طرف دار الخلود لکھیے اور دوسری طرف اپنے گھر کا نام لکھ لیجئے. چلے نام نہیں رکھا ہوا تو نمبر تو ہے نا, ہر گھر کا کوئی نہ کوئی نمبر ہوتا ہے. یہ نام یا نمبر صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں, اور پھر ہم اس کو اسی سے یاد کرتے ہیں کہ فلاں گھر, اس کا نمبر بولتے ہیں یا نام بولتے ہیں. اب نیچے سوال دونوں میں لکھیے کہ دن میں کتنی دفعہ اصلی گھر کی یاد آتی, کتنی دفعہ کس گھر کے بارے میں سوچتی, دار الخلود کے بارے میں کتنی دفعہ, اور مثلا دار الرحمت کے بارے میں کتنی دفعہ, کس کی صفائی کے بارے میں فکر مند ہوں, کس کی ڈیکوریشن کے لیے پریشان ہوں, کس کا فرنیچر بدلنا چاہتی ہوں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر نہ ہو ہمارا, ہم میں سے کئی لوگوں کا اپنا گھر ہوگا ہی نہیں. اب اگر اپنا گھر نہیں تو جس انسان کا اپنا گھر نہ ہو وہ اتنا غمگین اور دکھی اور پریشان اور زندگی میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے کہ ہم جیسا بد نصیب تو ہے ہی کوئی نہیں جن کا ابھی تک اپنا کوئی گھر نہیں. اٹھتے بیٹھتے ایک دکھ ہے جو کھائے جا رہا ہے کہ کوئی گھر نہیں. خواتین بعض اوقات رو بھی پڑتی ہیں اس بات پہ, کیا زندگی ہے کرائے کے گھروں میں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے اپنے گھر ہیں. کاش اپنا گھر ہو, تین مرلے پہ ہی کیوں نہ ہو, جھگی ہی کیوں نہ ہو اپنی ہو. کہتے ہیں نا تین مرلے کے گھر کے لیے تو آنسو بہاتے ہیں, کبھی دار الخلود کے شوق میں بھی آنسو بہے؟ کیا اس گھر کے لیے بھی کبھی فکر کی کہ وہاں تین مرلے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہم سب کیا کر رہے ہیں، ہمیشہ کہاں رہنا ہے، اس کے لیے کتنی تیاری ہے، کتنی محنت ہے، کتنی قربانی ہے، کیا قیمت دی ہے اس کی۔ دنیا کا گھر بنانے کے لیے سب سے زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے اس کی۔ آپ ساری زندگی میں اتنا کھا نہیں سکتے، اتنا پہن نہیں سکتے، ہو سکتا ہے آپ کی ایجوکیشن پہ بھی اتنا خرچ نہ آئے۔ جتنا خرچ کس پہ آتا ہے؟ گھر بنانے پہ۔ سب سے مہنگا ترین سودا گھر کا سودا ہوتا ہے، اور جتنے بہترین علاقے میں آپ گھر بنائیں اتنا ہی زیادہ مہنگا سودا۔ کوئی شخص اس کرہ ارض، اس زمین پر گھر نہیں بنا سکتا جنت کا، جتنا مرضی خوبصورت بنا لے جنت یہاں نہیں بن سکتی۔ لیکن ہمارا سارا مال، ہماری ساری فکر، ہماری ساری بھاگ دوڑ کس گھر کے لیے؟ دنیا کے، اس زمین کے اوپر۔ اس کی ہر قیمت دینے کو تیار ہیں کہ زیادہ آرام دہ ہو جائے، زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اور آخرت کی جنت کے لیے کتنی قیمت دی ہم نے، کیا جمع کیا، کتنی کرنسی ہے ساتھ ہم سب کے کہ وہاں جا کر اچھی جگہ خرید سکیں؟ وہ تو اللہ غفور و رحیم ہے، مفت میں ہی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے کہ جنت میں صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا، ایک گز بھر کہہ سکتے ہیں۔ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے زیادہ بہترین ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ صرف ایک گز جگہ خریدنے کے لیے پوری دنیا بھی دے ڈالو تو وہ نہیں آتی۔ ہاں اگر نیک عمل ہوں گے تو مستحق ہو جاؤ گے۔ ہمارا رویہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اس کی پرائرٹی کون سا گھر ہو جاتی ہے؟ دار الخلود۔ وہ اس کی نسبت اس کے لیے سوچنے لگتا ہے، اس کو زیادہ بنانے کی بجائے اس کو بنانے لگتا ہے۔ دوسری صفت آپ نے کیا بتائی؟ والتجافی عن دار الغرور، اور دھوکے کا گھر۔ اس کو اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کے گھروں کے نام نہیں ہے تو دار الخلود کے اپوزٹ لکھ لیں دار الغرور۔ دنیا کے گھر کے لیے حدیث میں کیا ہے؟ دار الغرور۔ غرور عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں۔ یہ جو شخص مغرور ہوتا ہے نا، وہ بھی دھوکے میں ہوتا ہے۔ مغرور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بڑی چیز ہوتی ہے نہیں ہے، اس کا دھوکا ہوتا ہے۔ تکبر کرنے والے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔
3: السلام علیکم ناظرین، میں آواں جی ہوسٹ صدف بھٹو۔ اے ناظرین، میں تمہیں بدائندی الا ہے پروگرام اواں کے کومل انٹرپرائز کی طرفا پیش کیا ونے تو۔ ناظرین اساں وٹے عمرانی صاحب موجود ہیں، ہن محفل جی رونق ہیں، اساں جا جکی ہن محفل جی مین چن رہن، اجو تو میں تواں جی انہاں سے ملاقات کرایا ہیں، کیوں کچھ گفتگو۔ السلام علیکم۔
4: وعلیکم السلام،
3: کی ہے سر؟
4: داؤں داؤں الحمدللہ،
3: ٹھیک بالکل۔ اچھا عمران صاحب، مجھے پہلا سوال یہ ہے تے تواں کومل انٹرپرائز سان گڈ ہانی کم کیو تھا تو تمہاں کے چھا تو لگے تمہاں کے کمپنی میں، انہیں کمپنی میں تمہاں کے اوتری ہی مشہوری ملن دی، یا تمہاں ان میں چھا لفظ گلن چاہیں دو؟
5: بڑی گال ہوں دیا محبت جیے کا، محبت مکھے کومل انٹرپرائزز کا اتھن دے ہی مجھے تاج بوشی تھا، یا جنن کمپنی مکھا کروڑو کمایا مجھے تاج بوشی نہ تھی۔ ہے وہ کمپنی آجے کا پہرے مجھے پہری ایلبم میں مجھے تاج بوشی تھا، یا سجن جے آڈو دنیا خبر آ، دنیا کے سجی خبر آئے۔
3: اچھا عمران صاحب، تا مکھ یہ بدھا تا جے ایلبم جے نالو ہے دل جلے عاشق، یہ تا سبن کی خبر ہے تے تا واقعی میں دل جلے عاشق ہے، پر یہ ان جی جلن کیس تائیں کیتے حد تائیں ودھنی انا، یا ان جو کوئی سٹاپ بھی ہے
5: مسئلہ؟ یا تے جے کہ چوندا نے سڑیا ساوا ہے نے پٹیلن کولا پنا دے، دل جلے پیدا تھیندا رہندا، عشق قیامت تائیں ہلندو رہندو۔ اج کدے جلال چنڈیو اسانے بابو یکتر جو باب اج عمرانی ہے، وری بیو کوئی فنکار تھیندو، ہی عشق حل دو رہندو، دل جلے تھیندا رہندا جترے۔
3: اچھا عمران صاحب، تا ہنے سکے پہنو گیت کیڑو بدھائندو؟
5: ہاں ممتاز مولائی جو گیت ہے، حرکتن کھانا تھو منی، محبتن کھانا تھو منی، کیڑو چوائیں تھو چاہتن کھانا تھو منی۔
3: अजो तो नाजरीन ही गीत बुधूं।

सरकार हर केस्ट में ये आशिक मजबूर नई गाल खणी दो है हिन भेरे

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: قومی سلامتی کمیٹی جو سربراہ ابراہیم عزیزی چھو آئے تا امریکی ناکہ بندی ختم تھی تا آمنے ہرمز کا گزرن جو عمل اساں جے تے کل انتظامات تحت تھی تو ایرانی آمنے ہرمز تے ایران جے خود مختیاری امن معاہدے تائیں پہنچن لائے اہم اساں جے عظیم قربانی جی بنیادی ستون ماں ایک اہم جغرافیائی اہمیت آئے آمنے ہرمز کے کدیں بھی گالن جو حصہ نہ بڑھائیں داسی

حج جو رکن عظیم وقوف عرفہ اج ادا کی وی تو ساری دنیا کا ایندڑ لکھے حج پاندیڑا منا میں قیام بعد میدان عرفات میں گڈ تھیندا حج پاندیڑا مغرب کا پوئے مزدلفہ روانہ تھیندا رات کھلل آسمان میں گزاریندا وزیر اعظم شہباز شریف جی چین کے صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات بن طرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال گالی چینی صدر پاک چین دوستی کے ناقابل شکست قرار دے چڈیو لاگاپن کے مضبوط بڑھانے تے اتفاق شی جن پنگ چیو تے چین پاکستان سے دوستی کے گھنی اہمیت دے تو وچ اوبر میں امن کے قیام لائے پاکستان جو کردار سارا جگو ہے وزیر اعظم چیو تے صدر شی جن پنگ اسٹریٹجک ہم آہنگی ودھیک مضبوط بڑھان سی پے کے اگتے ودھائن تے گالو تھیو صدر شی جا قدم دنیا میں امن ترقی گڈل خوشحالی کے ہتھی دئی رہا ہے تبدیل تھیندڑ دنیا میں پاک چین دوستی امن کی خوشحالی جے لائے گڈل قوت رہندی وزیر اعظم چینی ہم منصب سے بھی ملاقات کئی مختلف معاہدن یاداشت نامن تے سئی فیلڈ مارشل آصف منیر جی بھی چینی وزیر اعظم سے غیر رسمی ملاقات

مارشل سید آصف منیر سان چینی پردے وزیر وانگ یی جی ملاقات چینی پردے وزیر پاراں خطے میں چیتان کٹائن لائے پاکستان کے کردار کی باقاعد فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو چوڑ ہو تو چین کے لازوال دوستی سے پاکستان کے فخر ہے چین جو عالمی مقام اثر وسوق ودیو ہے بیلٹ اینڈ روڈ جو عالمی امن میں اہم کردار ہے پا فوج سی پی کے تعبیر میں تعاون جاری رکھی چینی پردے وزیر جو چوڑ ہو تو چین امن لائے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرے تو عالمی علاقائی حالتوں کیڑی بھی ہوجن پر پاک چین دوستی چٹان واگر مضبوط ہے۔